0: mugabo rigana cye nahura yuko nyene ego mugabo yashitse nyene iyo yamaze kwitahura ko urugo n'umugabo nyene yashitse ategeza nyene gusorora eh umuntu n'umugabo adasorora nibiki
1: oya gutikara mutaso
0: we bonde zura sorora nani.